प्रवर्धितुं सामर्थ्यम् इति प्रतिपादितम्। उभयोः देशयोः द्विपाक्षिक व्यापारस्य आर्थिक सहयोगस्य च संवर्धनार्थं भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्यसमूहेन समीक्षोपवेशनम् आयोजितम्। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य किदाम्बी श्रीकान्तः तन्वीर शर्मा च चाइना ओपन प्रतिस्पर्धायाः द्वितीय चक्रं प्रविष्टवन्तौ। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां जलशक्ति मंत्रालयस्य विभागीय सम्मेलनस्य समापन सत्रं संबोधयिष्यति। ह्यः समारब्धं द्विदिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलनं प्रथम विभागीय शिखर सम्मेलनम् अस्ति, यस्य परिकल्पना प्रधानमन्त्रिणः टीम इंडिया इत्यस्य भावं सुदृढं कर्तुं सहकारी संघवादं सुदृढं कर्तुं च कल्पिता अस्ति। शिखर सम्मेलनं केन्द्र राज्ययोः मध्ये महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकतानां विषये चर्चां कर्तुं कालबद्ध कार्ययोजनानां विकासाय च योजयति। जल आधारभूत संरचनानां परियोजनानां समयोचित कार्यान्वयनं जल पंचायत जनसहभागिता कैच द रेन पेयजल स्रोत सुस्थिरता जल जीवन मिशन 2.0 इत्यादीनां चतुर्णां प्रमुख क्षेत्राणां विषये सम्मेलनस्य केन्द्रबिन्दुः अस्ति। अयम् उपक्रमः राष्ट्रिय लक्ष्याणां कृते सहभागित्वस्य दायित्वं प्रवर्धयितुं प्रयतते तथा च प्रशासनस्य सेवा प्रदाने विचार विमर्शः परिमाणीय परिष्कारेषु परिवर्त्यते इति सुनिश्चितोति। नेपाल देशस्य वर्तमान उद्धार साहाय्य प्रयासेषु भारतं सर्वविध साहाय्यं प्रददाति। साहाय्योद्धार सामग्रीं वहमानं पंचमं भारतीय विमानं अद्य नेपाल देशं प्रति प्रस्थितः अस्ति। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः अकथयत् यद् विमाने 11 सदस्यानां उद्धार दलं 5.5 टनमितं आवश्यक औषधयैः सह विशेषोपकरणैः उपयुक्तम् अस्ति। अत्रांतरे 21 सदस्यात्मकं भारतीय फॉरेंसिक दलं नेपालदेशे सद्यः एव आकस्मिक जलाप्लावनेन प्रभावितानां जनानां परिचये साहाय्यं कर्तुं फॉरेंसिक विशेषज्ञैः सह डीएनए प्रारूपाणां विश्लेषणं प्रारभत। नेपालदेशे विनाशकारी जलाप्लावनेन मृतकानां संख्या प्रायः 11 परिमिता अभवत्। नेपालस्य राष्ट्रिय आपत् संकट न्यूनीकरण प्रबंधन प्राधिकरणस्य अनुसारं गतसप्ताहे प्राणघातक जलाप्लावनेन प्रवहिताः 14,100 यावत् शवाः एतावता संप्राप्ताः। दक्षिण चितवन मंडले सर्वाधिकाः शवाः प्राप्ताः आसन्, तदनन्तरं नवल परासी पूर्वम् आसीत्। अधिकारिणः अवदन् यत् अद्यावधि 95 शवाः अभिज्ञाताः सन्ति, तेषां सम्बन्धिभ्यश्च समर्पिताः सन्ति। उत्तरप्रदेशे वेस्टर्न एयर कमाण्ड इत्यस्य पूर्वसेनापतिः सेवानिवृत्तः एयर मार्शल जितेन्द्र मिश्रः अद्य अयोध्यायां श्रीराम जन्मभूमि क्षेत्र न्यासस्य प्रथम सीईओ रूपेण नियुक्तः। अयोध्यायां मणिरामदास छावनी इत्यत्र न्यासाध्यक्षस्य महंत नृत्य गोपालदासस्य आध्यक्षे आयोजिते न्यासस्य सभायाः अनन्तरं नियुक्तेः घोषणा अभवत्। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामनः अमेरिकायाः एशविल नगरे G20 वित्त मंत्रिणां केन्द्रीय बैंक प्रशासकानां च उपवेशनावधौ विश्व बैंकस्य अध्यक्षेण अजय बंगा इत्यमुना सह मेलनम् अकरोत्। उपवेशनेस्मिन् उभौ नेतारौ भारत विश्व बैंक समूहयोः सहभागिताम् अधिकं सुदृढयितुं चर्चां विहितवन्तौ। मंत्रणायां मूलभूत अवसंरचनायै ऋण संवर्धनार्थं क्षेत्राधारित कार्यक्रमीय दृष्टिकोणस्य अपि समीक्षा कृता। श्रीमती सीतारामनः भारते वैश्विक अंकीय सार्वजनिक अवसंरचना ज्ञान केन्द्रस्य स्थापना विषये विश्व बैंक समूहेन सह भारतस्य सहयोगं प्रतिपादितवती, यस्मिन् कृषि सहितेषु क्षेत्रेषु प्रौद्योगिक्याः सदुपयोगस्य अवसरान्वेषणम् अन्तर्भूतमस्ति। अपरत्र एकस्मिन् साक्षात्कारे विश्व बैंक अध्यक्षः अजय बंगा